سيد لألفهم نسي عبون وفي شام حطا بنقيم سرحتا لعبوني وحطتين ونحلتان وإلهين وإلهي أبوتين أتعصمانو خلا تحيزة دي خبا مشبار تبوتو قحان اغديخا شمن وسفر قالتيما اشتقل عكور موسى رحمك يقدم ركزيخا ותשיב שבותה ולתם בכור נעם תעדות שכה מפי זרעו כבור הגן השר ריבונו של עולם מתוודה על עבירות קלות וחמורות צריעה לראות ברשת